0: 안무.
1: �aga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.